0: tot am aveți să cream, e doar că sunt prea ansios. În ducere de mustrele s-o martă pe tot asta azi faină. Că zic eu că-ți părd un naval din rățe prea mult de sa zaină.
1: Radio Far. Sa Ràdio Cultural de Menorca.